a le godimong a Jesu a re ga ke le si fela ke le sia le moya o halalelang e leng moemedi metsidi a le ya ntate Molopita.

0: leboye.
1: Le hodimo le butsi. He he, ha o rapelwe he he, ha o rapelwe. Ke kendwe. Ke kireke ya moshi. Ke tla sejaga se fapano ka mahitla.

mamedi ge ha ho le tsena ge tswela pele he empa le ha re ntse re tswela pele le ndate mchaba ke nako ya ne o ge he mamedi o soka kena no morong tsa 212199956 ka pa plus 2665995956 ke tsona re nomoro tso ka di sebedisa ho kena moye mona ho feta mona he mamedi o ka kena no morong ya 6200995 6200995 6 mona teng ke ha o ngwala WhatsApp